0: Schitterme, schitterme ja gat.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.